tebe šute stvari, tvoj krevet i stol te njemo gledaju. Sa zidova vise te